Засрамени от младостта, вестината изгледа чудно. Събичната оплашеност, нека се още гледува бурно. Бурно толкова над стените на сада,